0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerene.
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

Han heter Mal Smith. Du fick My Mess. Han är klockan strax halv tio. Det betyder en nyhetsuppdatering på dagens lokala nyheter på Radio Ålesund på halvslaget. Och så är det klassiker från Chris för det. Reason to Live.

0: Nej då, detta är nationalt. Så detta driver man på med alla bibliotek i Norge, eller inte alla, men väldigt många bibliotek i Norge så är med på det här.
1: Du nämner ju att det är från första till åttonde klass. Detta här är ment för. Hur blir man en del av Sommarläs?
0: Då må man gå in på sommarläs.no och så må man lage sin profil. Och så må man vara lite uppspå att det sista året i barnehage kan du också vara med. Fordi kampanjen avslutas 30 augusti och då är du ju förstaklassing. Så det är för alla som ska börja i första klassen och de som på en måte går, till du går ut barneskolen då.
1: Nu har ju Sommarläs existerat i stund, har pågått några år, men jag har skönt det sånt att i år så är det en stor ändring ifrån tidigare år.
0: Ja, i år så går det på tid du läser. För tidigare så har det varit sidetall, att när du har läst så många sidor så går du upp i level då. Men i år så är det tid du brukar. Och det är två grunder till det då. Den ena grunden är att tegneserieböcker är blivit kjempepopulär och de är ju självklart lite text och så är det många sidor på en måte, så du kan skyta upp i level. Och så kan du ha en annan, ett annat barn då, som läser tjocka böcker som på en måte bara är text liksom. Det blir lite urättfärdigt att du skulle liksom skyta upp i level med få lästa ord då, på en måte. Det är den ena grunden. Den andra grunden är att du kan ha barn som kanske har läsutfordringar och det är jätteviktigt att de blir motiverade för att vara med på detta här. Som kanske då brukar lång tid då, på ICA med text som att de ska vara lika motiverade och ha lika stor chans till att på en måte hävda sig lite då. Så har vi tagit tid och du brukar på det. Och det är också lite sånt som det är inte sån går igen i sån läsning generellt, läsupplärning, att de säger att du ska läsa 20 minuter för exempel eller 40 minuter per dag, så är det sån galskap att vi och tar tid du brukar då. En del har blivit lite sån förvirra på det för att de tänker att detta blir så vanskligt att registrera, men här må jag bara skyta in att det är inte så, alltså om du har på minuter, det är inte det vi är ute efter. Alltså hvis du har läst cirka en halvtimme så skriv 30 minuter liksom, det är inte värre än det.
1: Men du nämner ju det när de registrerar. Hur registrerar barnen då det de har läst?
0: Det är ett sökefält som de bara söker upp titeln på den boken de antingen har läst eller hört. Och så lägger de in, och då får de träff på de allra flesta böcker. Och så lägger de in hur länge cirka du har läst. Och ska haka av för exempel om du är färdig med boken eller om att du fortsätter. Liksom. Du kan registrera underveis. Hvis du har för exempel en väldigt tjock bok då, så kan du lägga in underveis. Och så, hvis du då inte finner träff på boken du söker upp, så måste du lägga in manuellt. Och då är det på en måte titel och ja, författare och sidantal för exempel.
1: Men detta där kan ju för dig minst kanske vara lite komplicerat. Är det möjligt för föräldrar att bistå?
0: Det är det absolut. Och vi kan också bistå. Visst att det är någon som lurer på något, så är det bara att komma in om ska vi hjälpa dem.
1: Och så nämnde du lite inledningsvis i förbindelse med när de läser böcker att de får så kallade poäng. Men det var inte bara dessa poänger som är hensikten med som man läser. Det ligger väl något lite större bak.
0: Så det är liksom hensikten är att på en måte du ska knäcka dina koder med att du faktiskt klarar och slappe av och kosere med bok. Det är det som är hela vitsen. Jag brukar liksom att tänka på det här med att knäcka läsekoden som två olika stadier. Det första stadiet på något sätt är att du faktiskt skönnar och klarar att sätta mening utifrån bokstäver på något sätt. Det är på något sätt den första måten att knäcka läsekoden på. Och så är det också det här med att du faktiskt ser på en bok som underhållning då. Och för att du ska komma dit så är du nött att läsa mer. För du är nött att lära dig till att du på en måte kan lägga ifrån dina telefon och inte sitta och se på TikTok liksom. Och då det krävs lite träning då.
1: Och så är ju det sånt att genom ett skolår så lär ju de självklart att läsa mer och mer, speciellt av de yngsta barnen på skolan. Men så kommer sommaren, då har man sommarläs att läna sig på, men det är väl först och främst föräldrar som kanske tränger och ger barna läslyst in i sommarferien också för att registrera det på sommarläs.
0: Ja, det krävs att det man pushar lite på då. Och det största eller viktigaste

0: Vi är fortsatt på biblioteket I Ålesund centrum där vi sitter sammen med Katrine Solberg som fortæller oss om sommarläs och vi har ju snackat lite om registrering av böcker att man uppnår så kallade poäng. Men vad är det dessa poäng faktiskt då bidrar till?
1: När du får poäng så går du upp I level, slik att när du kommer till level 10 så får du en premie. Och när du kommer till level 20 så får du en premie och när du kommer till level 30 så får du en ny premie. Det är liksom små premier då. Och så efter att du kommer till level 30, hvis du fortsätter att läsa då, så har du större chans att vinna de hovedpremierna som vi har på sommarläs avslutningsfesten då. Dessa små premier, det är sånt som alla får. Det är sån motivation som vi ska ha som de har genom sommaren. Och dessa stora premier, det blir tråkke. Och ju mer ju högre level du har, ju större chans har du för att vinna dem. Level fungerar nästan som lodd. Och så när vi ska träcka så har du många lodd visst att du har högt level då.
0: I tillägg till premier så får ju också barna en historia genom sommarläs. Fortell lite om den historien.
1: Ja, det är en historia som ligger där. Och den får du tillgång till kapitel efter vart som ukan går I sommarläs. Och där är också sån spörsmål som du kan svara på. Och allt det vill virka in på level då. Att hvis du läser den historien och svarar på spørsmålet så vill du öka level på det och så det är inte bara den böcker man läser då.
0: Och så har vi varit lite in på det att det är en fördel att man har böcker hemma och att i alla fall ha böcker tillgängliga och det är ju inte alla som har en stor boksamling till barn hemma men det har dock. Hvordan upplever dere interesse for lesing, spesielt da I sommermånedene med sommerles, opplever dere økt interesse for å leie bøker hos dere?
1: Ja, det økt utlån på sommeren. Altså hvis man skal ta på en måte utlån hele året, da, så har vi jo ganske høyt utlån ellers I år også, men da det veldig mye skoler som låner kasse til skolene. Och ha på klassrummet men på sommaren så är det ökt det här med eller med privatlån då alltså familjer så kommer och låna så det är ökning på sommaren.
0: Och så är det alltså barn I samma ålder det kan ju ha du var lite in på det olika läsfärdigheter och när det kommer för att låna böcker då är det behjälplig och kursen hjälper och barn för att finna böcker tillpassa deras nivå.
1: Då må vi jo på en måte spørre dem da, hva bøker de liker å lese. For det et viktig poeng da, at det skal være lystbetont da. Og hvis det en fagbok, så må man jo finne en fagbok til det på en måte. Man må stille litt spørsmål hva de liker, og hva bøker de har likt før, og litt sånne ting. Og så det faktisk det å bare bli med dem bort på hylla og vise dem, og så kanskje åpne opp en bok I dette her passelig med tekst, for eksempel, eller ja. Mm. Men de får hjelp. Alle som jobber her hjelper gladelig med å finne bøker.
0: Og så var vi inn på det at den nye endringen så gjør at du ikke registrerer antall sider, men tida du leser var litt på bakgrunn av for eksempel tegneserier og sånne type ting, sånn at du kan jo registrere det. Du kan registrere bøker åpenbart. Det andre måter å få registrert poeng på?
1: Nå det sånn at det litt variasjon runt om I Norge hva de godkjenner da. Fordi at vi har jo nok som for eksempel denne Aftenposten Junior for eksempel og vanlig Donald-blad. Jeg vet at det enkelte bibliotek sier at nei, bøker Donald-blad, eller Donald-blad I bokform, det godkjenner de, men ikke blad. Jeg godkjenner alt.
0: Men hvis for eksempel jeg hadde lest til et av mine barn da, selv, de leste ikke selv, men jeg leste, kan det registreres?
1: Så absolutt, for det jo liksom dette her med å lese at det viktig å kunne lese, lære seg å lese for å kunne på en måte lykkes bedre I skolen, for det jo lesing I alle fag, men det også dette her med ordforråd, og om man blir lest til, så vil man få denne her nå ordforråddelen, både med å bli lest til av foreldre, men også dette her med å høre på lydbøker, så vil du på en måte ha en stor gevinst bare med å gjøre det da.
0: Og så det gjerne sånn kanskje at vi voksne som ikke så flinke til å lese bøker da, så kan jo til og med vi gjennom sommerlese få litt økt interesse for lesing gjennom å lese til barna.
1: Så absolutt, og jeg anbefaler også en del bøker som, som faktisk inneholder en del humor for voksne. Jeg husker jeg leste Tonje Glimmerdal til min datter når hun var en sånn 7-8 år, og da var det sånn at det var jeg som gledde meg til, til vi skulle ha lesing på kvelden faktisk. Så det anbefaler jeg veldig, å ta en bok som man faktisk får noe ut av selv.
0: Helt avslutningsvis, Katrine, er det liksom noe dere merker i år som er mer populært å lese enn andre ting?
1: Vi ser at det disse her nå, disse her tegneseriebøkerne som var populært i fjor også er populært i år. Og så er det da en del sånn fantasybøker som har fått en sånn liten oppsving da. Og jeg tror kanskje at det, ja, nå har jeg ikke på en måte gått inn og så sett sånn helt nøyaktig da, men hvis men jeg ser at det er en del som faktisk nå, etter at jeg har funnet ut at det går på tid og ikke på sidetall, at det er mange som prøver seg på litt mer sånne litt tyngre bøker da, på en måte, og det synes jeg er litt fint å se da.
0: Det er i hvert fall bare å finne fram leselyst og bøker i sommer for sommerles. Det ruller og går fortsatt. Det er vel mulig å registrere seg helt fram til siste slutt, Katrine. Hva er fristen?
1: Ja, fristen er egentlig når sommerles er ferdig, og det er 30. august.
0: Men registrer gjerne i god tid før den tid, sånn at du får mest mulig poeng, og kan da hente ut premia på ditt bibliotek, for det er jo ikke bare her i Ålesunds sentrum det er sommerles, det er vel i alle Ålesunds biblioteker og i øvrige kommuner?
1: Ja da, det er de aller fleste bibliotek i Norge er med, så hvis du for eksempel er på ferie på Østlandet, så kan du godt stikke innom et bibliotek der og hente premie der. Vi søker opp i hele landet liksom. Jeg deler ut masse premier fra folk fra andre byer.
0: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Katrine, så da ønsker jeg deg en strålende fin sommer, og så sier jeg takk for praten. Hear the clock ticking on the wall.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Det är i verksatt en räddningsaktion efter melding om en rafting-ulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykken framstår som allvarlig. Nödetaten är på plats på stället. Ett russiskt krigsskip sköt med skarpt under en övelse utanför den brittiska kusten på måndag.
2: Skytteövelsen ska ha varit i runt 30 minuter ifølge Sky News. Storbritanniens nye försvarsminister Wes Streeting kallar den oansvarig. Han säger det inte är första gången Ryssland uppträder på denna måten. Första manuensis vid luftkrigsskolan Lars Peder Haga säger Ryssland försöker att visa styrke och menar övelsen ingår i ett större mönster av militära markeringar.
1: Reporter var André Ödeby. EU-kommissionen ilägger Google böter på totalt 890 miljoner euro bland annat för olovlig favorisering av egna tjänster eller NTB. Boten kan öka spänningen mellan Bryssel och Washington i striden om reglering av de amerikanska tech-giganterna. Norges fotbollförbund klager Donald Trump in till FIFA efter inblandningen i Balogun-saken. Den amerikanska landslagsspissen Folarin Balogun blev upprinnelig ilagt en utestängelse. Den blev imidlertid suspenderad efter att Trump snackat med FIFA-president Gianni Infantino. Jag vill inte tillåta att detta blir fejd under teppet, säger fotbollpresident Lise Klaveness i studio för Odesti. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne i en garasje i Volda sent igår kveld, og to voksne og tre barn som bodde i den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått i seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk i seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Sula i 14:30 i natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det er 80 zoner på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En man i 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i påvirket tilstand i Ålesund i natt, litt etter klokka to, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var i 9-tiden i går kveld.

0: Kvällen, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Men prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men nu Billetter får du på tikkio.com.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund och vi vill möta dig. Stick in om idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal. Det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Jo tidigare du startar, jo fler möjligheter får du. Hos oss I Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar I vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också I lokalsamfundet ditt. I turstia, gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbanken Assemann I Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nå.
1: Sparbank 1 Assemann, mitt I Ålesund. Klar när du är.

0: Högskolan I Volda har nu tillbytt studieplats till 1054 sökare genom samordnat upptag. Det är nästan 3% fler än vid fjolårets upptag. Journalistik är det mest sökte studie med 159 förstevalgssökare och grundskolelärarutbildningen har vuxit från 30 till 40 sökare. Rektor säger han är förnöjd och understreker I meldingen från skolan att Volda fortsatt är den största studiebyen I Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU I Ålesund det mest populære I landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste I samordnet opptak I år, ifølge NRK. Også de maritime studiene I Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved vattne vassverk det siste døgnet. Natt til I dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn I ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved bunnpris vattne. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge, det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum I de forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gotia Cup og arrangeres første gang I februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Går det på tid du läser? För tidigare så har det varit sidetall, att när du har läst så många sidor så går du upp i level då. Men i år så är det det tid du brukar. Och det är två grunder till det då. Den ena grunden är att tegneserieböcker är blivit kämpepopulär och de är ju såklart lite text och så är det många sidor på en måte, så du kan skyta upp i level istället, och så kan du ha en annan, ett annat barn då, som läser tjocka böcker som på en måte bara är text liksom. Det blir lite orättfärdigt att du skulle liksom skyta upp i level med få läste ord då, på en måte. Det är den ena grunden. Den andra grunden är att du kan ha barn som kanske har läsutfordringar och det är jätteviktigt att de blir motiverade för att vara med på detta här, som kanske då brukar lång tid då, på en sida med text, som och att de ska vara lika motiverade och lika stor chans till att på en måte hävda sig lite då. Så har vi tagit tid och du brukar på det. Och det är också lite sånt som det är inte sån går igen i sån läsning generellt, läsupplärning, att de säger att du ska läsa 20 minuter för exempel eller 40 minuter per dag, så är det sån galskap att vi och tar tid du brukar då. En del har blivit lite sån förvirra på det, för att de tänker att detta blir så vanskligt att registrera, men här må jag bara skyta in att det är inte så, alltså om du har på minuter, det är inte det vi är ute efter. Alltså hvis du har läst cirka en halvtimme så skriv 30 minuter liksom, det är inte värre än det.
1: Men du nämner ju det när de registrerar. Hvordan registrerar barnen då det de har läst?
0: Det är ett sökefält som de bara söker upp titeln på den boken de antingen har läst eller hört, och så lägger de in, och då får de träff på de allra flesta böcker. Och så lägger de in hur länge cirka du har läst och ska haka av, för exempel om du är färdig med boken eller om att du fortsätter liksom. Du kan registrera underveis hvis du har för exempel en väldigt tjock bok då, så kan du lägga in underveis. Och så hvis du då inte finner träff på boken du söker upp, så må du lägga in manuellt, och då är det på en måte titel och ja, författare och sidantal för exempel.
1: Men detta där kan ju för dig minst kanske vara lite komplicerat. Är det möjligt för föräldrar att bistå?
0: Det är det absolut, och vi kan också bistå. Visst att det är någon som lurer på något, så det bara kom in, om ska vi hjälpa dem.
1: Och så nämnde du lite inledningsvis i förbindelse med när de läser böcker att de får så kallade poäng. Men det var inte bara dessa poänger som är hensikten med som man läst. Det ligger väl något lite större bak.
0: Så det är liksom hensikten är att på en måte du ska knäcka dina koden, att du faktiskt klarar att slappa av och kosa dig med bok. Det är det som är hela vitsen. Jag brukar liksom att tänka på det här med att knäcka läsekoden som två olika stadier. Det första stadiet på en måte är att du faktiskt skönnar, klarar att sätta mening utifrån bokstäver på en måte. Det är på en måte den första måten att knäcka läsekoden på. Så det är också det här med att det du faktiskt ser på en bok som underhållning då. Och för att du ska komma dit så är du nött att läsa mer. För du är nött att lära dig till att du på en måte kan lägga ifrån dina telefon och inte sitta och se på TikTok liksom. Och det krävs lite träning då.
1: Och så är ju det sånt att genom ett skolår så lär ju de självklart att läsa mer och mer, speciellt av de yngste barna på skolan. Men så kommer sommaren, då har man sommarläs och läna sig på, men det är väl först och främst föräldrar som kanske tränger och ger barna läslyst in i sommarferien också för att registrera det på sommarläs.
0: Ja, det krävs att det man pushar lite på då. Och det största eller viktigaste, ja, det viktigaste du kan göra är att faktiskt ha böcker tillgängliga då. För det visar ju sig det att när ungarna går på skolan så läser de lite varje dag för de har läxor och sånt. Och så ökar ju läsefärdigheterna utöver skolåret. Och så är det två månader utan att läsa. Där det i sommarferien, om de inte läser då synker läsefärdigheterna. Och för de som är starka läsare från förr så vill det inte synka så väldigt mycket. Men de som är svaga läsare från förr så vill de få att extremt dålig utgångspunkt till nästa skolår. Det vill säga att ungarna för exempel när de är färdiga i andra klassen så är de starkare läsare än de i begynnelsen av tredje. Och det är lite krisa. Och speciellt övergången till ungdomsskolan. Och det är igen de svakaste läsarna som tappar mest. Så det første man må gjøre selvfølgelig jo å ha bøker tilgjengelig for ungene.

0: Vi är fortsatt på biblioteket i Ålesund centrum där vi sitter sammen med Katrine Solberg som fortæller oss om sommarläs och vi har ju snackat lite om registrering av böcker att man uppnår så kallade poäng. Men vad är det dessa poäng faktiskt då bidrar till?
1: När du får poäng så går du upp i level så att när du kommer till level 10 så får du en premie. Och när du kommer till level 20 så får du en premie och när du kommer till level 30 så får du en ny premie. Det där är liksom små premier då. Och så efter att det du kommer till level 30, hvis du fortsätter att läsa då, så har du större chans att vinna de huvudpremierna som vi har på sommarläs avslutningsfesten då. Dessa små premierna, det är sånt som alla får. Det är sån motivation som vi ska ha som de har genom sommaren. Och dessa stora premierna, det blir tråkiga. Och ju mer ju högre level du har, ju större chans har du för att vinna dem. Level fungerar nästan som lodd. Och så när vi ska träcka så har du många lodd visst att du har högt level då.
0: I tillegg til premia så får jo også barna en historie gjennom sommerles. Fortell litt om, om den historien.
1: Ja, det er en historie som ligger der, og den får du tilgang til kapittel etter hvert som ukene går i sommerles. Og der er også sånn spørsmål som du kan svare på, og alt det vil virke inn på level da. At hvis du leser den historien og svarer på spørsmålene, så vil du øke i level på det også. Det er ikke bare den bøken man leser da.
0: Og så har vi vært litt inn på det, at det er jo en fordel at man har bøker hjemme, og at man i hvert fall har bøker tilgjengelig. Og det er jo ikke alle som har en stor boksamling til barn hjemme, men det har dere. Hvordan opplever dere interesse for lesing, spesielt da i sommermånedene med sommerles, opplever dere økt interesse for å leie bøker hos dere?
1: Ja, det er økt utlån på sommeren. Altså, ikke, altså hvis man skal ta på en måte utlån hele året, da, så har vi jo ganske høyt utlån ellers i år også, men da er det veldig mye skoler som låner kasse til skolene. Och ha på klassrummet, men på sommaren så är det väldigt ökt det här med eller med privatlån då, alltså familjer så kommer och låna. Så det är en ökning på sommaren.
0: Och så är det alltså barn i samma ålder, det kan ju ha du var lite in på det olika läsfärdigheter och när de kommer för att låna böcker då är det behjälpligt och kursen hjälper och barn för att finna böcker tilpassa deras nivå.
1: Da må vi jo på en måte spørre dem da, hva bøker de liker å lese. For det er et viktig poeng da, at det skal være lystbetont da. Og hvis det er en fagbok, så må man jo finne en fagbok til det på en måte. Man må stille litt spørsmål, hva de liker, og hva bøker de har likt før, og litt sånne ting. Og så er det faktisk det å bare bli med dem bort på hylla og vise dem, og så kanskje åpne opp en bok i dette her passelig med tekst, for eksempel, eller ja. Men de får hjelp. Alle som jobber her hjelper gladelig med å finne bøker.
0: Og så var jo vi inn på det at det, den nye endringen også gjør at du ikke registrerer antall sider, men tida du leser var litt på bakgrunn av for eksempel tegneserier og sånne type ting, sånn at du kan jo registrere det. Du kan registrere bøker åpenbart. Er det andre måter å få registrert poeng på?
1: Nå er det sånn at det er litt variasjon rundt om i Norge, hva de godkjenner da. Fordi at vi har jo noe som for eksempel denne Aftenposten Junior for eksempel og vanlig Donald-blad. Jeg vet at det enkelte bibliotek sier at nei, bøker Donald-blad, eller Donald-blad i bokform, det godkjenner de, men ikke blad. Jeg godkjenner alt.
0: Men hvis for eksempel jeg hadde lest til et av mine barn da, selv, de leste ikke selv, men jeg leste, kan det registreres?
1: Så absolutt, for det er jo liksom dette her med å lese at det er viktig å kunne lese, lære seg å lese for å kunne på en måte lykkes bedre i skolen, for det er jo lesing i alle fag, men det er også dette her med ordforråd, og om man blir lest til, så vil man få denne her nå ordforråddelen, både med å bli lest til av foreldre, men også dette her med å høre på lydbøker, så vil du på en måte ha en stor gevinst bare med å gjøre det da.
0: Og så det gjerne sånn kanskje at vi voksne som ikke så flinke til å lese bøker da, så kan jo til og med vi gjennom sommerlese få litt økt interesse for lesing gjennom lese til barna.
1: Så absolutt, og jeg anbefaler også en del bøker som, som faktisk innehåller en del humor for voksne. Jeg husker jeg leste Tonje Glimmerdal til min datter, nå var en sånn 7-8 år, og da var det sånn at det var jeg som gledde meg til, til vi skulle ha lesing på kvelden faktisk. Så det anbefaler jeg veldig, å ta en bok som man faktisk får noe ut av selv.
0: Helt avslutningsvis, Katrine, er det liksom noe dere merker i år som er mer populært å lese enn andre ting?
1: Vi ser at det disse her nå, disse her tegneseriebøkerne som var populært i fjor også er populært i år. Og så er det da en del sånn fantasybøker som har fått en sånn liten oppsving da. Og jeg tror kanskje at det, ja, nå har jeg ikke på en måte gått inn og så sett sånn heit nøyaktig da, men hvis men jeg ser at det er en del som faktisk nå, etter at jeg har funnet ut at det går på tid og ikke på sidetall, at det er mange som prøver seg på litt mer sånne litt tyngre bøker da, på en måte, og det synes jeg er litt sånn fint å se da.
0: Det er i hvert fall bare å finne fram leselyst og bøker i sommer for sommerles. Det ruller og går fortsatt. Det er vel mulig å registrere seg helt fram til siste slutt, Katrine. Hva er fristen?
1: Ja, fristen er egentlig når sommerles er ferdig, og det er 30. august.
0: Men registrer gjerne i god tid før den tid, sånn at du får mest mulig poeng, og kan da hente ut premia på ditt bibliotek, for det er jo ikke bare her i Ålesund sentrum det er sommerles, det er vel i alle Ålesunds biblioteker og i øvrige kommuner?
1: Ja da, det er de aller fleste bibliotek i Norge er med, så hvis du for eksempel er på ferie på Østlandet, så kan du godt stikke innom et bibliotek der og hente premie der. Vi søker opp i hele landet liksom. Jeg deler ut masse premier fra folk fra andre byer.
0: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Katrine, så da ønsker jeg deg en strålende fin sommer, og så sier jeg takk for praten.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Været vårt i dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, i kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen mellom 15 og 17 grader.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.